Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani slušaoci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i dobrodošli u još jednu emisiju Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji čovjeku daruje snagu tijela, bistrinu razuma i smiraj srca. Njemu zahvaljujemo na svim blagodatima vidljivim i nevidljivim. Donosimo salavat i selam na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je svojim životom pokazao kako istinska snaga nije u nadmoći nad drugima, nego u pokornosti Allahu i plemenitosti prema ljudima.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Dakle, spisak ulica koje ne biste trebali propustiti ako idete u neki dobar shopping. Idemo prvo do Milana, Via Monte Napoleone. Pazite, to je čisti luksuz, moda, znači Armani, Prada, Versace, tralala i ostali. U ovoj ulici smo već pričali ranije u Radio Italiji, zato ponavljam, ovo je ulica u kojoj se nalazi praktično većina, da ne kažem svi najpoznatiji modni kreatori, odnosno njihove predavnice, najpoznatiji modni kreatori današnjice. Dakle, ako želite čisti luksuz, imate dovoljno novca da potrošite na tako te neke stvari, jel? Garderobu, tašne, cipele i tako dalje, koji su baš onako firmirani i vrhunski, idete u Via Monte Napoleone ili odmah pored nje, paralelno Via Spiga. Ne zaboravite Via Monte Napoleone ili Via Spiga. Ako želite nešto manje luksuzno, idete u Via Torino, koji počinje u blizini Duoma, samo sa druge strane od Via Monte Napoleone. Idemo u Napulj. U Napulju je jedna od najživljih ulica Italije, je Via Toledo, španski utjecaj. Naravno, metro stanica proglašena među najljepšima na svijetu. E, tu možete shopping obaviti kako treba. U Rimu Via del Corso, historijska trgovačka arterija Rima, još od antičkih vremena. Pandan Via Monte Napoleone iz Milana je Via dei Condotti. Počinje, to je opet luksuz, jel, svi kreatori i tako dalje, počinje odmah ispod španskih stepenica. Znači, spustite se na španske stepenice, produžite pravo, ulazite u Via dei Condotti. U Veneciji Le Mercerie, nekadašnji put trgovaca između Rialta i Trga Svetog Marka. U Firenci je ovo, ulica u kojoj obavljate shopping, je Via dei Tornabuoni, renesansne palate, italijanska elegancija. U Veroni Via Mazzini, između Arene i Juline kuće. Ako ste bili u Veroni, znate, dakle, prođete pored Arene, idete prema Julinoj kući, tamo u toj ulici, znači Via Mazzini, obavljate shopping. U Genovi je to Via Garibaldi, UNESCO baština, veličanstvene palače i tako dalje. Međutim, za shopping također je bitna i ulica Via 20 Settembre, praktično centralna ulica od Trga di Ferrara prema dole, nizbrdo. E, tu na dnu te ulice počinje i Corso Buenos Aires, sve u jednoj liniji, također i tu ide dobar shopping. Onda kad iz Corso Buenos Aires završite, skrenete desno, dođete do Corso Italia pored mora i onda šetate dugo sve do Boca d'Asse, tamo gdje jedete super sladoled, čisto da znate. U Torinu Via Roma, simbol torinske elegancije i racionalne arhitekture. U Bolonji Via Rizzoli, to je u srcu ovog univerzitetskog grada. I naravno, ako odete do Cortine d'Ampezzo, Corso Italia. Corso Italia je ulica gdje je čisti glamur Dolomita i zimskih sportova.

0: Radio Italija emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
1: Kada se govori o velikim imenima talijanske kinematografije, jedno od prvih koje se spominje svakako je Alberto Sordi. Glumac, komičar, režiser, scenarista. Sordi je bio mnogo više od filmske zvijezde. Bio je ogledalo talijanskog društva i jedan od umjetnika koji su najbolje razumjeli karakter svojih sunarodnjaka. Rođen je u Rimu 1920. godine, tokom karijere duže od 6 decenija snimio je više od 150 filmova. Iako je ostvario brojne komične uloge, njegov humor nikad nije bio samo zabava. Kroz svoje likove prikazivao je vrline, mane, snove i slabosti običnih Talijana, zbog čega su ga generacije gledalaca doživljavale kao jednog od njih. Posebno se pamte njegovi filmovi Un Americano a Roma, Il Marchese del Grillo, I Viteloni, Il Medico della Mutua, koji i danas zauzimaju važno mjesto u istoriji talijanske kinematografije. Alberto Sordi bio i veliki zaljubljenik u svoj rodni Rim. Često je govorio da mu je upravo rimski duh dao inspiraciju za mnoge likove koje je tumačio. Danas njegovo ime nose ulice, kulturne manifestacije i nagrade, a njegova kuća u Rimu pretvorena je u muzej posvećen njegovom životu i radu. Preminuo je 2003. godine, ali njegovi filmovi naravno žive i dalje. Za mnoge Talijane, Alberto Sordi nije bio samo glumac, bio je simbol jedne epohe, čovjek koji je kroz smijeh ispričao priču o Italiji 20. vijeka.

0: Trebnje, Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju s lokalnim Tursku i sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udar i vjetar su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Baš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenica.
3: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
4: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnoj cesti Zavidović i Banović do 15 sati zbog održavanja biciklističke utrke obustavljen je saobraćaj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Kolona je i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Jajce i Trebnje, Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju s lokalnim pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udar i vjetar su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Ne znam što da radim sa sobom.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene, čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udar i vjetar su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Godinama uz vas i uz vas, baš Radio Zenica.